ai lale fa mutanga e fitu tausanga mo le fai fe au mission fa tu le nu na si le ai ai stai mi fai fo fo nga le kalesia ia pe na le tolu pe fa tausanga ona si le se si fa nu po se si va enga fa singa na o mutanga ruinga le kalesia mena mi ai la il rato so so ani po lato fo italiani ma nei ai o le aso a wan a wai mai fai fe au ua ina iei mua mua. Na o mantua ina o mai o te aonga. O St. Kilda na iei le falesau le e kare sia me tisi pālangi. O ila na fai iei mua mua ia sauni ngā lotu ala mta ngā luenga. A o iei lea o Reverend Evile ile taimi. Ia fesuia inga foi lea ala mta ngā luenga. O le ale tanuanga fo ia le kalesia me tisi New Zealand nei ona tu is ona me i ese mai le o le matanga ruinga mai St. Kilda o mai le e whaonga ia le falesa le malu malu sa iai i le Fulbury Road a le lotu pilipiliane ia na umi fo ila le whaonga ina ngā ia ai wa tupuloa le mafui e le kreistete ua i loa loa e le talafea ngai lea le falesa lea ma lea malu malu taluai ele o faieni o na puipui e te le mo mafui e ia o na si ima e loa la ia lea o le fainga o fainga lotu ale matanga luenga ele mea wa iai nei e Thorne Street ele o le falesa, o le palmalu, o le hall, o le ofisa, e fafsanga, e fapea fo ila le avanua e fai maka apaka. Ma nai alava le avanua le waiai. Ia wai ese lava le fale, le falesa, le mauta o le fafia ngainga. E ese lava le mea, ele ma maute le ma le mea, le fanua. Ia ma nai e utoi fatasi ai ma faife au na vaaia matausia le nei matanga luenga a mata mata ae. Io e te feo lolo lava ina i ta mama tina ia faa pia fo i faa nau o matutua na awai mai. Io se feiloa inga fia fia vi i lia li i lan tausinga malo na lofa. O lea fo i la aso ilia sasfudua na faa mnatua ili faa sfudu maliva tausanga talu ona ati ae. O nga tia e le matanga luenga lea le kale sia me tisi i tani tini. Ma lo lava i atau pa uma le ainga. O le tamā lava lea o le ainga. I e wha pia fo i le usunga lea li whawhia ngainga. Ma le whalitua ma le ainga. Wha pia fo i a matanga luenga. Ma atua matina. I tamā matina ma atua. O le tātou matanga luenga. Wha pia fo i matawha le ese ese. Ma lo e maise lava whanau. A unga mai fafo o whanau le lotu metisi o mai lava maua lotu metisi ma lo lava o se fia fia ngā tele na mae a lea o na whaia i leo le fia fia tele a le mta ngā luenga ia ma a inga ma wō ma e ma sani ese ese o kase matang o fie ma lo le tāpenanga ma lo lava le tāpenanga ia te outou le mta ngā luenga ua e vi ia lava lea li'i lo outou lotu naunau ma lo outou lotu finau mālō le galue ma le fa'amaoni mālō le lotu alofa ma le lotu fo'oa'i mo lea li'i ia o le ia taumafai ma iā tatou ae mana ia lava outou atele ia ua malesi fo'i lapito na ofiafia ai na au ai mai la ia invecargo ua iai no iai lo latou ua fatau fo'i le fa'aiʻuga o le tausaga lea lo latou fo'i fanua ma le malumalu e ma le hol a o le tasi ata mana ia i lea fo'i iā aso atoa o le fa'ailoa mai lea o le aulotu fou i pehoklusa o fānau o aloma fānau lotu metisi mai Samoa o mai e faigaluega ma su'e manuia i Belclufa. To a tele lava le whanau ale e kālesia. Mālō lava ia te outou lo outou loto lotu. Mālō outou naunau. E le tausinga o le kālesia a outou nito wola e ai. E sa mōa lela ufa au au nei. Mālō lava ia te outou. Mānaia ia ola

0: You're listening to Fat Darwin Noranga program on Plains FM 96.9. So stay tuned.
1: Feature for the day, Manatu Autu Moleaso.
2: Ia o se manatu au tū o lea sō, wai e se manatu e whaitau atu wai se tāla lea whaapea. Lona uru tāla o le ototono o lea whā, or into your storm, ototono o lea whā. O le mole maule nei a se isi a li, ina ua whā o la tia mai o ia, mana I ona grandparents. Ia po o mātua o lona tamā, I se whāwhita au li tau a whā, sa mawai I lātou. O le nei ali e se fulu whāna tau sanga, e le taimina whai e lana moli mau. E wha apere nei ali. Sa o I lātou mō na grandparents e whango ngotai se vai. Ai a tōnu ua omi tele, o nano nofo I lātou lungo le vai. O vave nei ona pō. Ma e na wha fō se I fō I ona osu wha I se matangi mā losi. Ma e ua tā waulava ina sa ai aile lātou wa a whangota. Sa whai loa le grandpa le nei ali e alue nofo I le tau mua le waa. Ina ia tau wha pā le ni le nofo le waa. A wā o sou sou tele le vai. Ona o ngā luma le matangi mā losi. Whai mai le nei ali I sa matua tō mu lona fatu le fefe. Sa amata loa ona tatalo wha atau ana ule atua ina ia pui pui ia mo na mātua. Masa ia vanele file I mua ia te ia. Ia whai mai le nei ali I. Sa atali e le atua lana tatalo. Sa angi tele pea le afa. Aina tau no o manuia le lātou wa aile lau ele ele. Ma sa langona fo ia ia se file e mu. Ma le mafana whana o lona fatu. Ua fo linga lawal mo le maua le nei ali I le mea na ho o ile au so o Yesu. Lea na matua maua ile atu atu vale ma le fefe tele. Ina ua maua fo I le lātou fai ngā malanga I lungo le vai. Ine matangi malolosi. O le tala o le whainga malanga le a Yesu ma le au soo pe a e fia maua nisi wha matalanga. I olo o maua le le mareko e wha whai upu e toru lima sa ia o le wha tasi. A le manatu au tūla le ne yaso. A whai o fia ngai tātou ma wha malolosi. Po o ni wha fita au li te tele o le ne yolanga. Ua le ma whai ai o na tātou momoe. Pe ua le maua ai fo ise to a fi le mu. Ia tātou alalanga atu I lea li I o le fi le mu o Yesu ke riso lea. O nisi taimi ua vavao atu e ia lea fa ma ua toe to a fi le mu mea uma. A o nisi taimi e sou sou pea fa a fita au li o le olanga. Ai fa atau nu upea ia lau fai ngā malanga I le isi tu o le vai. O lo na winga. O lo ufina ngalo Yesu ina ia wha matua le tātou wha atua tua. Ina ia aua tātou te soona fififi. Ai tātou tūtū lai fo I tātou. Ia ma tātou whai atu lea wha. Ia file mū la ia. Ile swafo Yesu.